بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش. ڕێژان من بەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. ڕژیمی ئێران داواکاری ترامپ لە مەردانستانی ڕەت کردەوە. دۆنالد ترامپ لە ڕۆژانی ڕابردوودا باسی لەوە کردبوو کە بڕیارە ئەمڕۆ لەگەڵ شاندی دانوستانکاری ڕژیمی تاران لە دۆحەی پێتەختی قەتەر کۆ ببنەوە. دەوڵەتی عێراق دوایین مۆڵەتی چەکردنی گروپە چەکدارەکانی سەربە ڕژیمی ئێرانی ڕاگەیاند. ئیسرائیل هەڕەشەی لە موجتەبا خامنەیی کرد. ئیسرائیل کاتس ڕاگەیاند موجتەبا خامنەیی بۆ مردن دەستنیشان کراوە. ناوەندی فێرکاری بەیان خولێکی ڕێنووسی لە پیرانشار کۆتایی پێهێنا. لە ڕێوڕەسمەکەدا فێرخوازان بڕوانامەیان پێشکەش کرا. درێژەی هەواڵەکان لە کاتێکدا کە دۆنالد ترامپ سەرۆککۆماری ئەمریکا داوای لە بەرپرسانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی کردبوو کە ڕۆژی سێشەممە لە دۆحە دانوستان بکەن، ئیسمایل بەقایی وتەبێژی وزارەتی دەرەوەی ڕژیم ئەو داواکاریەی ڕەت کردەوە. ڕۆژی دووشەممە بەقایی ڕایگەیاند. ئێمە لە ڕۆژانی داهاتوودا هیچ دانوستانێکمان لەگەڵ ئەمریکا لە هیچ ئاستێکدا نابێت. بەقایی ڕاشی گەیاند کە ئەوەی کە نوێنەرانی ئەمریکا سەردانی قەتەر دەکەن هیچ پەیوەندیەکی بەو شاندەی ئێمە کە بەمەبەستی بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی خاڵی یازدەی ڕێککەوتنامەکە سەردانی ئەو وڵاتەیان کردووە نییە. دۆنالد ترامپ لە ڕۆژانی ڕابردوودا باسی لەوە کردبوو کە ڕۆژی سێشەممە لەگەڵ شاندی دانوستانکاری ڕژیمی تاران لە دۆحەی پێتەختی قەتەر کۆ دەبنەوە و وتەبێژی کۆشکی سپی لەو پەیوەندیەدا ڕایگەیاند کە ستیڤ ویتکاف و جێرد کۆشنێر وەکو نوێنەری ئەمریکا بەرەو قەتەر بەڕێکەوتون. لە دوای شەڕ و ئاڵۆزیەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو لە نێوان ئەمریکا و ڕژیمی کۆماری ئیسلامی، سەرپەرستی وەزارەتی بەرگری ڕژیم هەڕەشەی سەربازی لە ئەمریکا و ئیسرائیل کردو وتی دەستمان لەسەر پەلاپیچکەیە. بە پێی راپۆرتی هەواڵدێری ئیرنا، مەجید ئیبن ڕەزا لە نوێترین لێدواندا وتویەتی هیچ بڕوایەکمان بە دوژمن نییە و هەر جۆرە پێشێلکاریەک لە خاڵەکانی ئاگربەستدا ببینین هەوڵ و دشکردەوەی گونجاو و پێویستمان دەبێت. ئیبن ڕەزا وتیشی ناوچەکە نابێت لەلایەن وڵاتانی دەرەوە کەڵکاژۆی خراپی لێوەربگیردرێت. ناوبراو باسی لەوەش کرد کە بوونی هێزی وڵاتانی دیکە لە ناوچەکە نەک تەنیا ئەمنیەت ناهێنن، بەڵکو بوونەتە هۆکاری بێمتمانەیی و نائەمنی زیاتر. ئەو قسانەی بەرپرسانی ڕژیم لە کاتێکدایە کە بەهۆی بوونی دەست و پەیوەندیەکانی ڕژیم وەک حیزبوڵڵا، حوسیەکان، حەماس، هەشتی شەعبی و دەیان گروپ و تاقمی چەکداری دیکەوە ڕۆژهەڵاتی ناوین بۆتە ناوچەیەکی نائارام و ناسەقامگیر و لەو پەیوەندیەدا وڵاتانی ناوچەکەش چەندین جار هۆشداریان بە ڕژیمی تاران داوە. ڕۆژێک دوای سەردانی عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ڕژیم بۆ عێراق، وتەبێژی دەوڵەتی عێراق هۆشداری بە هێزە میلیشیا چەکدارەکانی سەربە ڕژیمی تاران لە عێراقدا کە هەتا ڕێکەوتی 30 سپتامبری ئەم ساڵی زاینی مۆڵەتیان هەیە کە چەک دابنێن و چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن. ڕۆژی دووشەممە حەیدەر ئەلعەبوودی وتەبێژی دەوڵەتی عێراق ڕایگەیاند بۆ چەککردنی ئەو گروپە میلیشیانەی سەربە ئێران لەلایەن ئەمریکاوە وشارمان خراوەتە سەر و ئێمەش دڵنیاییمان پێداون کە هەتا ڕۆژی 30 سپتامبر ئەو پرۆسەیە بە ئاکام دەگەینین. ئەلعەبوودی زیادیشی کرد کە لە دوای ڕێکەوتی دیاریکراو هەر جۆرە چەکێک لە دەرەوەی چوارچێوەی دەسەڵاتی دەوڵەتدا بێت بە پێی یاسا بەدواداچوونی بۆ دەکەین و سزای قورسی بۆ دیاری دەکەین. دوای ڕێکەوتنامەی ئیسرائیل و لوبنان بە نێوبژێوانی ئەمریکا، محەممەد ڕەزا موحسن نیسانی ئەندامی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی مەجلیسی ڕژیم ڕایگەیاند کە ئامانجی ئەم ڕێکەوتنە چەککردنی حیزبوڵڵایە، بەڵام بە پشتیوانی تاران ڕێگە بەوە نادەن. ناوبراو ئاماژەی بەوەشدا کە یەک پارچەی خاکی لوبنان قەرزداری چەک و چۆڵی بەرەی مقاومەتە و بەبێ حیزبوڵڵا لوبنان لە بەرامبەر ئیسرائیلدا دەستەوەستان دەمێنێتەوە. هاوکات لەگەڵ واژۆکردنی ڕێکەوتنەکە بۆ کۆتای هێنان بە شەڕ، حیزبوڵڵا چەند هێرشێکی ئاسمانی کردە سەر ئیسرائیل و لە بەرامبەردا ئەرتشی ئیسرائیل کوژرانی چەند ئەندامێکی ئەو گروپەی ڕاگەیاند.
لە کۆتاییدا بنیامین نێتانیاهو جەختی کردەوە کە هەتا چەککردنی تەواوی حیزبوڵە لە ناوچەکانی باشووری لوبنان پاشەکشێن ناکەن. پێگەی شیکاری کانڤێرسەیشن لە راپۆرتێکدا ئاماژە بەوە دەکات کە ئێران ناتوانێت کۆنترۆڵکردنی گەروی هۆرمۆز بکاتە ئامرازێکی هەمیشەیی بۆ وەرگرتنی باج لە کەشتیەکان، چونکە ئەم کارە نە لە ڕووی یاسای نێودەوڵەتیەوە و نە لە ڕووی کردارییەوە جێبەجێ ناکرێت. بەپێی راپۆرتەکە، بەراوردکردنی هۆرمۆز بە کانالەکانی سوئیز و پاناما هەڵەیە، چونکە ئەوان کانالی دەستکردن، بەڵام هۆرمۆز ڕێڕەوێکی نێودەوڵەتی سروشتیە کە بەشێکی گرنگی دەکەوێتە ناو ئاوەکانی عومانەوە و کەشتیەکان مافی تێپەڕبوونی ئازادیان هەیە. جگەلەوەش، پانی هۆرمۆز لە تەسکترین خاڵیدا 39 کیلۆمترە و ناچارکردنی کەشتیەکان بە پارەدان مەحاڵە. لە کۆتاییدا هاتووە کە ئێران تەنیا دەتوانێت لە ڕێگەی تێکدانی دەریاوانیەوە هۆرمۆز وەک کارتی گوشار لە دانوستانەکاندا بەکاربهێنێت، نەک وەک سەرچاوەیەکی داهاتی هەمیشەیی. ئیدارەی فیدرالی پاراستنی یاسای بنەڕەتی ئالمان لە راپۆرتی ساڵی 2025 خۆیدا کۆماری ئیسلامی لەپاڵ رووسیە و چین وەک یەکێک لە گرنگترین هەڕەشە هەواڵگریەکان دژی وڵاتەکەی ناساند. لە راپۆرتەکەدا هاتووە کە تاران لە ڕێگەی سیخوڕی، هێرشی سایبەری، کردەوەی تێکدەرانە و هەوڵدان بۆ دەستڕاگەیشتن بە تێکنۆلۆژی پێشکەوتوو ئەمنیەتی ئالمان دەکاتە ئامانج. ئەم دامەزراوەیە ڕایگەیاندووە کە چالاکیەکانی کۆماری ئیسلامی چڕبووەتەوە لەسەر چاوەدێریکردنی نەیاران، ئێرانیە تاراوگەنشینەکان، ڕۆژنامەنووسان، چالاکوانان و ناوەندە جووەکان کە دوای شەڕەکانی ئەم دواییەی ڕۆژهەڵاتی نێوڕاست ئاستی ئەم هەڕەشانەی زیادی کردووە. هەروەها تاران دەیەوێت بۆ توانای ئەتۆمی و سەربازی خۆی بە نایاسایی دەستی بە تێکنۆلۆژیە هەستیارەکانی ئالمان ڕابگات. ئالمان ڕایگەیاندووە کە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم هەڕەشانە ستراتیژی شناسایی، تێکدان و پێشگیریکردن پەیڕەو دەکات. ئیسرائیل کاتس، وەزیری بەرگری ئیسرائیل، ڕاستەوخۆ هەڕەشەی لە ڕێبەری نوێی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی کرد و ڕایگەیاند مجتەبا خامنەیی بۆ مردن دەستنیشان کراوە. ڕۆژی دووشەمە 8 پوشپار، ئیسرائیل کاتس لە وتووێژێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند ڕێبەری کۆماری ئیسلامی هاوشێوەی ڕێبەرانی حیزبوڵە، حەماس و حوسیەکان لە حەشارگەدایە. وەزیری بەرگری ئیسرائیل ڕاشی گەیاند کە وڵاتەکەی ڕێگە نادات کۆماری ئیسلامی دەستی بە چەکی ناوکی بگات. هەروەها لە نوێترین لێدواندا ئەمڕۆ سەرپەرستی وەزارەتی بەرگری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی هەڕەشەی سەربازی لە ئەمریکا و ئیسرائیل کرد. بەهۆی شەڕ و هێرشە پێچەوانەکانی ئەمریکا و ڕژیمی ئێران لە سەرەتای ئەم هەفتەیەدا هاتوچۆی کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕووی هۆرمۆز بە ڕادەیەکی بەرچاو کەمی کردووە. داتای کەشتیڕانی کە ڕۆژی دووشەمە بڵاوکرایەوە نیشانی دەدات کە هاتوچۆی کەشتی لە گەڕووی هۆرمۆز لە ماوەی شەڕی نێوان ئەمریکا و ڕژیمی ئێراندا کەمی کردووە. بەپێی ئەو داتایە، بە گشتی تەنیا 39 کەشتی لە ڕۆژی شەمە و 12 کەشتی لە ڕۆژی یەکشەمە بەو ڕێڕەوە ئاویەدا تێپەڕیون. ئەوە لە کاتێکدایە کە پێش هێرشی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ڕژیمی تاران لانیکەم ڕۆژانە 130 کەشتی بە گەڕووی هۆرمۆزدا تێپەڕدەبوون. بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری فەرەنسا، ئاماری ڕۆژی یەکشەمە بەراورد بە هەفتەی ڕابردوو بە ڕادێکی بەرچاو دابەزینی بەخۆوە بینیوە. سەرەڕای هۆشداری و هەڕەشەکانی کاربەدەستانی تاران لەو کەشتیانەی سەرپێچی لە ڕێوشوێنە دیاریکراوە نوێیەکان دەکەن، بەڵام هاتوچوو لەو ڕێڕەوە ئاویە نێونەتەوەیە هەروە بەردەوامە. پێینی سێشەمەکانی نابۆ لە سێدارەدان لە 127مین هەفتەی مانگرتن لە خواردندا بە بەیاننامەیەک خوازیاری هەڵوەشاندنەوەی سزای سێدارە و چەسپاندنی ئازادی و یەکسانی بوون لە ئێران. ئەمڕۆ سێشەممە نوێی پوشپەڕ کەمپەینەکە ڕایگەیاند کە ناڕەزایەتیەکان بۆ پارێزگاری لە مافی ژیان کەرامەتی مرۆڤ و دادپەروەریە، چونکە کۆماری ئیسلامی سێدارە بۆ بڵاوکردنەوەی ترس و سەرکوت بەکاردێنێت. لە بەیاننامەکەدا هاتووە کە لە سەرەتای شەڕی 40 ڕۆژەوە 3292 کەس بە تۆمەتی هاوکاری دوژمن دەست بەسەرکراون و دادستانیش 700 دۆسیەی دژی ناڕەزایانی مانگی بە فرانباری دروست کردووە. هەروەها ئاماژە بەوە دراوە کە لە سەرەتای جۆزەردانەوە پتل لە 140 کەس لە سێدارە دراون. ئەم کەمپەینە بەربڵاوترین بزووتنەوەی نێو بەندیخانەکانە و لە ئێستادا بەندکراوانی 57 بەندیخانەی ئێران تێدا بەشدارن.
ناوەندی مافی مرۆڤی ئێران ڕایگەیاند کە سەرەڕای تێپەڕبوونی چەند مانگ بەسەر خۆپیشاندانەکانی بەفرانباری 1404دا دەستگای بەناودادوەری کۆماری ئیسلامی هێشتا لە دەرکردنی سزا بۆ دەستبەسەرکراوان بەردەوامە. سەرۆکی گشتی دادگستری پارێزگای هەمەدان ڕایگەیاندووە کە بۆ نزیکەی 2000 دۆسیەی پەیوەندیدار بە خۆپیشاندانەکان لەم پارێزگایەدا حکم دەرکراوە و چەندین دۆسیەی تریش پەیوەست بە شەڕی ئەم دوایە لە قۆناغی لێکۆڵینەوەدان. ناوبراو جەختی کردەوە کە دەستگای دادوەری ڕژیم لە سزادانی ئەو کەسانەی کە بە تێکدەری ئەمنیەت ناوی بردن هیچ چاوپۆشی و نەرمیەک نانوێنێت. ئەم ناوەندە نیگەرانی خۆی لەسەر دۆخی تەندروستی عەبدولحوسێن فەرحان بەندکراوی تەمەن 61 ساڵەی سونە مەزهەب دەربڕی. فەرحان لە سێی خاکەلێوەی ئەمساڵەوە دەست بەسەرکراوە و لە بارودۆخێکی نالەباردا لە بەندیخانەی شەیبانی ئەهواز ڕاگیراوە. زەهرا محەممەدوەلی ژنە بەندکراوی خەڵکی ئیلام دوای نزیک بە 40 ڕۆژ لە دەست بەسەرکران و ڕاگوێزانی بۆ بەندیخانەی شاری ئیلام هەروە لە ژێر لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوەی چڕدایە. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوەی کورتپا، زەهرا محەممەدوەلی خەڵکی ئیلام کە 38 ڕۆژ لەوە پێشوو بەبێ بەڵگەی یاسایی لەلایەن هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕژیمەوە دەست بەسەرکرابوو، دوای ڕاگواستنی بۆ شوێنێکی نادیار بەردەوام لە ژێر لێپرسینەوەدایە. بەپێی زانیاریەکی کورتپا، لە ماوەی ئەو 38 ڕۆژەدا ناوبراو لە مافی دەست ڕاگەیشتن بە گرتنی پارێزەر و چاپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەی بێبەری کراوە. هەروەها ناوەندە بەناو ئەمنیەتیەکانی ڕژیم هەتا ئێستا داواکاری بنەماڵەی ئەو بەندکراوە لەمەڕ ئاگاداربوون لە چارەنووسیان بێ وڵام هێشتووەتەوە. هەتا بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە لە هۆکاری دەست بەسەرکران و تۆمەتی وە پاڵدراوی ئەم ژنە بەندکراوە کوردا زانیاریەک لەبەردەستدان نییە. گوشاری ناوەندە ئەمنیەتی و دادوەریەکانی ئێران بۆ سەر چالاکوانانی کورد زیادی کردووە. بەپێی راپۆرتی هەنگاو، ئاریا نورانی مامۆستای خەڵکی خوراسانی باکوور سزای 14 مانگ بەندکرانی بەسەردا سەپا. هاوکات ئەحمەد عەلیزادە مامۆستای خانەنشینکراوی ئاودانان سزای نوێی 2 ساڵ بەندکران و خزمەتی زۆرە ملەی بەسەردا سەپێنراوە. لە لایکی ترەوە بەپێی راپۆرتی کورتپا، سێ چالاکی کولتوری بۆ کان بەناوەکانی مەنسوور قادرزادە، یوسف ئەمینی و عەلی شوکری بۆ زیندانی بۆکان گواسراونەتەوە و بارمتەی 2 میلیارد تمەن بۆ ئازادکردنی کاتی هەر کامێکیان دیاری کراوە. هەروەها کورتپا هۆشداریدا لە دۆخی مەترسیداری دانیال نیازی لاوی 18 ساڵەی شێروانی کە دوای 5 مانگ و نیو لەژێر ئەشکەنجەدا بە تۆمەتی وەک محاربە و بەشداریکردن لە کوشتن بەبێ دادگای کردن و پارێزەر ڕاگیراوە. دوایین هەواڵ. ناوەندی فەرهەنگی و فێرکاری بەیان لقی چیانە لە ئاوایەکانی نمنجێ و بێکۆسی سەربەشاری پیرانشار دەورەیەکی فێرکاری ڕێنووسی کوردی بەڕێوە برد و لە کۆتایی ئەو دەورەیەدا ڕێوڕەسمێک بەڕێوە چوو. لەو دەورەیەدا مامۆستایان موحسن محەممەد نژاد و کاک بەرزە وانەیان بە فێرخوازانی ڕێنووسی کوردی لەو دوو ئاوایە وتووەتەوە. شایانی باسە لەو دەورەیەدا منداڵان بەتایبەت کچان بەشداری چالاکانەیان هەبووە و پێشوازیەکی گەرمیان لە فێربوونی زمانی دایکی کردووە. لە کۆتایی ئەو ڕێوڕەسمەدا بڕوانامەی فێربوونی ڕێنووسی کوردی بەسەر بەشداربواندا دابەشکرا. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن. تا دیدارێکی دیکە، هەر شاد بن.